0: 比亚中央总部发表声明说，伊朗武装力量出于对黎巴嫩民众的支持，对乙方目标进行了回应性打击。本轮军事行动已结束，伊方认为这一回击应当成为以色列及其支持者吸取教训的警示。
1: در صورت تداوم تجاوزات و شرارت ها از جمله در جنوب لبنان اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده تر از قبل در راه خواهد بود。
0: 以总理内塔尼亚胡八号晚也通过电视讲话表示，目前对伊朗的袭击已暂停。
2: כרגע יש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו.במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
0: 当地时间七号晚至八号，伊朗与以色列爆发了自四月上旬梅以伊停火以来最大规模的交火。虽然持续时间不长，强度有限，但本轮交火呈现出几个显著特点。伊朗目标明确，以牙还牙。在以色列不顾多次警告打击黎巴嫩首都贝鲁特后，伊朗的第一波打击直接指向了参与打击黎巴嫩的以色列军事基地。
3: 拉马特戴维空军基地在伊朗的行动中遭到打击，该基地位于以色列北部，距离黎巴嫩边境约45公里，驻扎在这里的包括第101、第105和第109飞行中队，装备 F-15 以及 F-16 系列战斗机。此外，基地内还部署有无人机和直升机。作为以色列北部地区最重要的一座空军基地，拉马特戴维基地也是其针对黎巴嫩南部多个地区发动军事行动的重要出发点。
0: 为了报复伊朗的袭击，以色列出动战机，重点打击伊朗战略防御系统外，还打击了位于伊朗西南部胡奇斯坦省的石化设施。
4: 马赫沙赫尔石油化工综合体位于伊朗西南部的胡奇斯坦省，其中包括卡伦、马伦、加迪尔等多家石化工厂。它是一个至关重要的工业与经济枢纽，是伊朗最主要的出口收入来源之一。石化产品约占伊朗总出口额的25%。该综合体生产数百万吨的化学品和聚合物，广泛应用于塑料、服装、化肥和医疗设备等产品的制造。
0: 在以色列打击伊朗石化设施后，伊朗很快做出反应，发射导弹袭击了以色列北部海法的同类设施。
5: رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی سهگونی به یکی از صنایع پتروشیمی دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.اخطار می کنیم دشمن سهگونی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی بازی خطرناکی را شروع کرد که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی بر عهده آتش افروز اصلی این میدان آمریکا می باشد。
0: 伊朗一名高级官员向黎巴嫩广场电视台表示，伊朗坚持以基础设施对基础设施的反制方针。据以色列军方统计，在七到八号的冲突中，伊朗共向以色列发射了近30枚导弹。
3: 事实上，这一次伊朗态度十分明确，他们动用了弹道导弹实施打击。美方情报显示，伊朗目前仍保有70%的弹道导弹库存，发射装置的保有量更是达到约75%。结合伊朗官方发布的画面，不难看出，伊朗意在表明其弹道导弹力量依旧完备，能够突破以色列的防御系统并命中目标。伊朗并未发动全面攻势，只是象征性打击，完全达成了预期目的。
0: 有西方军事专家分析，伊朗在新一轮冲突中可能动用了新型高超音速导弹和新型无人机，也不排除革命卫队使用了被称为导弹城的地下导弹基地。
3: 从卫星上看，它们可能看起来就像是普通的山脉、普通的岩石、普通的花岗岩。我们现在看到的这个基地可能是40年挖掘工作的成果。革命卫队40年来从未停止挖掘和扩建这些山中基地。在这里，导弹被组装、运输和储存，导弹的燃料在这里制造。基地内部还有发射导弹的地方，也就是发射井。
0: 也门胡塞武装第一时间下场。八号晚，也门胡塞武装公布了当天早些时候向以色列。